0: mo amo kan nwumne de no yesere mo munko tie di aka ni nyina wo digital stores wo ana
1: me
0: boa
1: me pa chwe me pre
0: ma hu sa manfo osoki nwum no pa go en soki de okwa ho a no tie ni nyina na ono su nya kwens kakra wate good ma hu se nana ya wo sechere so de abase wo voice pa na wo nwum no ye very inspiring pa ena abeta dua nso e di aba o se men kan cho se wo ya de pa na evrade mo se de wa wo sire no kraye no fe o so sa wo hwe nyina hu sa wo sire o se ene fe na nora so se onimo pa onimo na wo de enwum to ne de wo di onimo etu wo chee wo wie yi ene ada messages aba se se nwum ya de aba nyina me se nyina ye pa ibenya wen
1: me ba sho ukọ digital platforms ni nyina aso a obo me ata m a y a t t a ebeba
0: me ata
1: ba sho ni nyina
0: ata ni ye udin pa na
1: em ba sho mi kunu din no
0: okay
1: a t t a okay ina ukọ youtube so a videos no wo ho ba sho obo me ata no so no so eba na no so wenya bi ahwe omo screaming mame na omo like share comment na omo follow MI na uko Facebook social media platforms no TikTok be bia obehu me atawo
0: no bi person follow me ata na
1: me ba cho en o de me ata ni shimwa ba cho me ba
0: o hun jopa o hun me pe wa o hun be jopa na
1: em ba cho sa se da o kana
0: mi nu ya ba so pa na ne nam no
1: o bi ba cho
0: me colleague no
1: ba cho me stance
0: no o fi ba ku
1: Bacho.
0: Ani ejuma nim so da so wo mpo dia. I say I found. Let me shout so bye.
1: Bacho.
0: Onyum ni nyina ye de. Ye de mi hu dan na dan na so wo umu kakra. Oye ono so kan mu a na uti omu no ho.
1: Me bacho no crepa. Bacho no creme tie no pa.
0: Ani ebo mo de na one ne nyum da kro ne hwe wai.
1: Oh, se nya me ma ho kwan a.
0: Oh,
1: se na wo se na wa fidie ne kese ne na se wa ka ma me ama.
0: Oh, dan na de. O pe so ne dan na ye nyuma nya problem. We mu akra beti ma yaman one na ay mauli ane toxic mo a
1: and
0: en suru kra
1: bache
0: na na so mate so ne ye nyuma nya da nyis kes kes kasa
1: bache
0: you know and the only problem kra why
1: bache bache
0: bibi wa pe so di twato ne ye ko
1: eh me bache o me chia nkofu a mo eso asine nyina me kunu Mr. Bruce Apostle Bruce Attacher me and Dr. Newman and Prophet Ebenezer Sister Laura so bae ebe time echi nyame ensho bibiara na mpacho se obi so epeyen e wo Ghana hasia na se US na bibia opese unsa kan ya pacho ye numbers nsuni ehn pacho se wo +1 360 888 506 na +1 253 431 3260 and again, I have so patch over to me afre 055-361-2574. Patch 055-361-2574. Patch over be our per se, ye ba, a bench right on the program. I say, and I be an patch over to me afre.
0: Who can know a Bruniana?
1: Me patch on the cray
0: because I'm a dear. Ye die mu a
1: ampach
0: chireme I think say chireme te chima side ho ni chireme de AB
1: bache
0: ti o ya chana mama wat
1: bache mate
0: en so so me be boy
1: oh bache
0: na mi nua no so so ye be
1: oh bache
0: ye nua be ye ni na ne yire no ti ye yire no
1: bache
0: ya mi sharp bache all right abusia for mo ati ni nyina ye mo ye nua ba no na won ko nani me bache ye kan ni sa no na me kanfu Gino hot pepper e de amao Gino hot pepper powder eno ni moko a ye twi ne kama ye dia fam fidie mo nyam no fiko wu aba ba kokura wom ebe bo apa wo wadua ne yem wo pese wo grilling nam say ye fish say ye tilapia bibia wo grilli bia no say wo pese wo grilling na ye dena ofilia be ba cho be hia moko na ye fe ne Gino hot pepper powder ne bi wom na boa wo ye nkwan wo ye abomu wo no ajolof bibia wo ye bia no me ka se e ye Gino hot pepper powder Gino hot pepper powder aha